نشاد بدل گیا نا، مال کوس کا نشاد نیواں، چندر کوس کا نشاد اوپرلا، یہ چندر کوس چندر کوس، اور سورج کوس

جو کچھ اپنے لفظوں سے کیا اس نے گربانی دیا پنکتیاں دے نال کوشش. پہلاں میرے دھیان گربانی کی پنکتی ہوں گی, اصل میں کوئی گل آخنا ہے تو ساری تو گربانی ہی بولی گئی ہے. تو جی آپ جی ڈس ایگریس کر رہے ہو تو بانی نال کر کے, میرے نال نہیں کر, لیکن میرے پاس تو مت ہے ہی نہیں, میرے پاس اپنی کوئی سیانت نہیں ہے, کوئی مت نہیں ہے, میرا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے. جو بھی آخر ہاں وہ گرو بابا جی کی پوتر پاون بانی کے وچوں آخر ہاں, تو وہ گرو بابا جی کی مت ہے. آؤ اپنے جیون اپنی مت نو تیاگیے, گرو کی مت نو لیائیے. گرو کی مت نو لیان دے نال جیون سواد آتا ہے, اپنی مت دے نال جیون دے وچ پھکا پن آتا ہے. وہ میں پنکھی کہہ کے سماپت کر لگا ہاں. کہتے ہیں لالے گولے مت کھری, جڑا گرو دا لالا گولا داس ہے سیوک ہے اس کی مت سے ہے سونے ورگی کھری. کیونکہ گرو کی مت نیچی نیچی کا مطلب بہت اچھی, کیونکہ اس کے پاس گرو کی بہت اچھی مت ہے. آن دا کانٹری لالے گولے مت کھری گرو کی مت نیچی ساچی سرت سہاونی, اس گرو دے داس کی سرتی جڑی ہے بہت سہاونی ہوئی, بہت ٹکی ہوئی ہوگی ہوگی جی. منمکھ مت سیکھی, تو جڑا منمکھ ہے اس کی مت سیکھی ہوئے گی, اور جسے مت سیکھی ہے اسے سارا ہی جیون سیکھا ہوئے گا. جیون کا ہر ایسپیکٹ جو ہے وہ سیکھا ہوئے گا, دیش لس ہوئے گا, دیش زیادہ ہوئے گا. ان کی قسمت بخشنی, ہلے میری پوری جو ہے وہ جت لس کی تھکاوٹ بھی نہیں اتری, اور اگلے سلسلہ کے آپ کی سیوا جو ہے وہ ہور بھی گرو بابا جی اپنی آشیرواد دیں تو اس دے نال کیتی جا سکے گی. سمے سے روزانہ شام دے دیوان جانا اسی طرح اسی وچار دی جو ہے لڑی چلتی رہے گی. تو اسی انہاں دساں دنوں دے وچ بہت سارا گرو بابا جی دی مت دا جو خزانہ ہے وہ اکتر کرنا ہے. آپ کو اپنے نوٹس بنایا کرو, جا کے آپ صرف اس دوسرے کے نال اس وچاراں دی سانجھ پایا کرو, تاکہ اسی کٹھے رل کے گروہ ہو سکیے. تو آسٹریلیا دے وچ یہ دس دن کیرتن دے جو لگے ہیں یہ ساری ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہوئے کہ انہیں دساں دنوں کے اچھی کچھ پراپت کیا ہے. یہی کچھ قسم پیار نال سنگ کی مداؤ اس لنچ سماپت.